di taman hari di tengah nyanyi lagu-lagu tanah baik siru rohmu langit dan laut langit.